0: Aquí é Catherine Bernes. Eu tamén estou na programación da Radio Terra Gaúcha, a voz do Río Grande. Abrazo grande.
1: As crenças antigamente permaneceram guardadas, sabedorias que o tempo jamais apaga da estrada.